I eo vae u o e su su e mai i a te au. O e si la fia la vau. O e lava u e si la fia lo nofo i lalo ma lo tu la i ilunga. O e si la fia ma mao mai i o ma natu natu. O le pese langi ele faisa lambo. Ta vita ta tote ma futa ele nefiafi. I le ava tele lamba le whaalualo i te tau ai o te moai whaafeloa i ma whaatalo whaatu i le pa ia ma le mamalo sa moa le atu nubele. I le wha whafunga tā poa i mai le nefo i a fiafi, le fiafi o le sa pati manuia, sa pati o lele i. Le so sa se fulma leiva iulai lua a whiloa se fulma leono o te whaatalo whaatu ai le mamalo le au whainga aluenga pa ia le tua, pa ia o sa moa wa atoa a ingo tupu, a ingo nofo, a ingo papa, a inga na tawha i wha. Alana ta ili whaleo polu to finga, lau tina lau lelei sa mo so ula, sa mo wa ato. Wa mai amanu ia sa uninga alon tu matapo inga pui o na iai, pe o na alo atu iai, le nei aso pa ia o leli. Fa maa lole pale maa lole fa lau manu ia. O lau polka lambe o le pia meni sa mo le ala leo lima tulung tasi pia ai. Le fo iwa toi amatali ala na au aunanga masani, pe o na iai aso tofi maa aso sa tei tasi. A waa lava le tautu ina oe la tunu. O le mato ova ele nei via fi o le fionga il fatonu le sunga il seiuli sa vea le ofo toni besta le sunga il fatfinga inga i sa vea kili kamisa ili le fitalinga i au matangi le sami titi la ni alo ma se foi le fionga de toto li i i ato filau nina ki wifi alai ma se mose mato fatova i awa le tautua faa wau le ngate lia le au omnanga masani a le fionga le falitua i a eti fui maono makati a te tau lavo na mua mea i matau tu saa ile ne fia fitu sai mo data to sau ninga lo tu po se fenga lo tu ye wa mai ata pine na se shula ile lo fa male angare leyo le tua ile

ini vai mane afia ke so fa man ma lo yesu kristo le ale karesia talofa talofa lava le ata tu ta pa ia tu le atua tatu talo e vi ala volo fiu le tu manae ma tu te fa ftaia ni nei la la we a mai ma tu te fa soai la utala lei le nei vai mane afia ma tu talo a fiu mai ngan pa ia e te tau tō noaina le ne saunina. Nia mau ai lava si vi inga lau lava a fio. Per sua fo Jesu wa mātu te tala ai nei. Amen. Mai le vaenga o le whengenga tuai, se tusi mai le whengenga tuai, se tusi o le emia o le tau poe vanu. O te fie fai tau wina, le fai apoe lima, ma le fai apoe sifuru. Fafonga mai a fio pa i o le atua. Ona fofola lea e sera li tusi i lumo le no. A wasa mo o lunga ia li no uma. Ui fofola ai, ona tutu lea i lumo o le no uma. Ona faftai atu lea o e sera i lea li i lea tua sinsili. Ona tali mai lea o le no uma, amen. Amen. O se se i lumo la tu lima, o la tu puno no uma i futoe le i lea li. O Yosua fo'i ma pani ma sepeia, ia minu o akupa, o sapitai, o tia, o maaseia, ke lito a saruia o Yosapata, hanana, peleia ma sale vi, ua la tu famtale ina atu le tu la fono ili nuhu, o lo tu mai fo ili nuhu, ua la tu faitau maea ili tusi, ile tu la fono le atua no la tu for fola atu le winga ma fa ma ta la ina atu ya te ila atu le mea ua fata ua faita winga o le emia o le li e pule lea ma e sera le faita ulanga le tu si up ma sa le vi o e na a o ile nuu ua la tu fai atu le nuu umma o le asu pa ia le nei o le lii o auto tua a wani i auto fa no no a wa fo i le fetangisi a wa wa fetangisi ni no uma i le wala tu fa lo lo i u ko tu la fo no o i fa ya tu fo i ya te i la to i la o i auto i la ai me lo lo mai mu me sua malie Ai au tō awe tū whaanga i ate i lato ele i sau mia se mea ma lato. Hua o le asupa i ele nei ro tato e lii, awa ne i ti ngā fo i au tō, awa o le fie fie i le lii, holo au tō malo si lea. Mai te whenginga fō, tusi a Roma, Roma lo nam tāpu e valu. Roma lo nam tāpu e valu. Alo ne whae au pui tōru sifuru marifitu. Au o tātou manu mālo a iai i nei mea umalawa. Ono o ia o alofa mai i a te i tātou. O tātou manu mālo a iai i nei mea umalawa. Ono o ia o alofa mai i a te i tātou. I wha manuia mai le atua re tatu whai tau mwha longo longo la nāwhia ma pa ia i a ia te erivi inga nei māso uma. Āna. O se upo te taina i tātou le nei vai ma le afiafi ma o lea mai le tu se Roma. Tu se Roma le tāo pe valo re whai putosu le fitu pe un tatu whai tau inda. Ua tātou manu mālo ai i nei mea manawa. Ono o ia walo fa mai ia te i tātou. Se au tū e tai tai nei tātou le nei ia fiafi ka pēa. E le ma vai ma oi le atua. E le ma vai ma oi le atua. God shall not leave you. Know in all things, we are more than conquerors through him who loved us. Romans 8:37.

pese lua se lau se fulmane lua le kalisia e whaka sabi o na langina ia e alo matama whanau le kalisia le sunga ya weno lani alo me se foi le sunga ya Nate Lopa ile ni vaengo le fiafi tau olunga atuai ili tato whainga alontu ia pe ona iai ile nei fo ia fia fi o mana to le ua mai a fana le ule va te tea mai a to fo ile niu le doa oi a wale moli no la pala pa malo pe ona a saunia ma tapi na ina le tato tofi ile nei fia fi o le mana vanga pa ia pe ona moli e ala ile tato sauninga no tu fita i tunga ia le sunga le tofi le sunga ia reverend sunga le fa fingainga ia roy sai pa ia ile nei fia fi ia vea ila le leo fatova e fa le oi sa tato fa fitai le lava sa mo wa ia ne lau tapo inga manu fa vitai mo limau fa vitai mo ta mafa fa le nganga ma le fa malu si au ile fa au le tala le leile nei fia fi a wa fo ile amataina o le tato maftanga ta po inga sa mo ia o te roa ma so se tafo le kilope ale ngata ile e to mata wina ai le amataina o le neva yaso ma le tato savalinga fa manuia pe le tua ma sa fa tu muina le utu fo ile to fa fa le tua ile usunga ma le fa tua ile lua fa fa le manuai a wa le tato tuina ma le tala ina o lona fina ngalo fa fa tele fo fo la fa fa tele ma fa tmai fa fa tele tato tua tunu fa fa tele le lava Io se datu va vtaina le sunga le tofi ile ne vai ngole fiafi le ua a ton minute te anele a foli tu la valu a wal fa so sunga le tulu ma le sapati manu ya ma tu tito ya fiatu ile ua fia fia pito ilunga Alo le soi fo manuia, ya, mniu mai matala mai awa wa fo ili tatu pol kalame o le sa pati manuia. Ile nei aso, aso se fulma le iva, o yu lai lua fe lua se fulma le ono. Ya manatu e matu te aso aso tu vai malu po inga so tu fina ngalo Samoa la uta po inga le nevia fi ya ono nisi fo io va inga pe ona to isi hai le awo nanga le tatu wala le lungo pe nga tafa ilangi ya ono o ya inisi o o fa fita uli o lo tau fo fo li temine la ya tatu masini ya e fa alau ilo atu ili tatu por kalame ilungo le api fo linga pe ono masani ai e masalo o na lava e ti maili nila lau le tio le tasi o lua tesi lua fa mo ya pole lima tolu tasi pi ai ilungo le tatu ala leo ale I Heart Radio ya te maua mai ai le awa unanga a lau leiti o ya po tonu fo yolo sa fe la vole na te mafuta mai ai ya e toi fata alu fatu ma fat malo atu ni tatu pol kalame le ne fiafi a si tau tonga lale ne o ni tatu pol kalame a wa le tatu mafutanga ona mirute o tapina mai a tatu tala fo tala i vai fanua tapina ina mafunga ina le sui a lau pmn sa moi au kilani nei le fionga ili toto li i a tofi lau nina kirifi a lai a mai ala na ona so mai lea ma ni tatu to'o sports o toto tonga i tala o taa longa. Ya wafo no fosit fia tatu tunu. Ya faa nga tama e sese o loo. Fengai ma tatu tama fanau. Ya iso se tafa o le kelope. A mai a le toko sport. Ya ona se ya tu leo de tatu por kalame wa se fatala noanga. Ma le fionga. Ya leo pepe tala i junior lene. Ma le tau tua faa wawo le digital South Pacific. Ya manisi foi o au au nanga e se ese. A mai a le tatu fatala noanga lena. Ya ona tau lunga foi leo le tatu mafutanga le sapati manuia. Ya ai fanga solo nisio por kalame o le tatu mafutanga ile ne fiafi. Ya ma no le sa ile ne fefi ma natu ol nae fa ga solo foi por kalame masani mai a mai ya fa nga lo tuma ma ftanga fa e kalishia ya ma natu ol na wa ma wa va no o nai lao lao le lei nei ya ma futa ai o ma tu ma fa nau ya ma wa fo inicio ma ftanga wa e o aso ma lo lo fa mai upo le pesele lo te si lua le fakasa o le aso fia fia o le aso sale nei e se male matango fio le pese ia o upo foi ia na funga ina e alu matam fana o le fakasa ia tatu te mafau faulo loto ai le tau o le aso sapati e malo lo ai le tino mai ngā luenga e mafau fau ne te leo fafita au li ma meo tutupu o le soifuanga ia ae mawa le avanoa e mafuta ai ma Yoi, fa feava ta ia i manisio ta ainga o ta mama tina ia o ava no de tala wai fa nga solo longa no nga lo vaiaso e masalo ele toi feilo ai foi yoi mai lava le aso foi o o ai le sto nai a pe ia o aso sapi o aso e fe asia sia ia i ta mama tina i fa nau ia matala tala no ma fa so foi ile upo le tua e to mata wina ile tatu savalinga o yesu e o
e ou le aso sa, mai le whakasa le au whaipese sa ili malo le tuan PIC a ranui ele nei vahengo le fiafi ma whaanga solo e dato polo kalame.

Pafai te tali tonu o solia se tula fono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e faya sa ufai tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network i le ovalu se lau fitu onu tolu, tolu fa lua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai i le pusameli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau, lua lua fa tasi Auckland. Pe te fisotai sa au le pulenga o a ia ingo fa fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu se lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato penga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma e se tau ne tau nui tu tonu o le luas vulu aso talu mai le aso le fasala launga.

o sport o tutunga i tala o tatu talunga ili nei fo'i a fiafi a fiafi o les asu sabati sfulma leiva yulai lo afe lua se fulma leono Tumu Andrea Tatu Talunga, ili ni fui vangole fiafi, pei ona iai, li tamu sanga NRL, ili vaya solo una lua se fulu nenei, talu ono faanga solo. Talunga le su tofia su suma leono o yu lai, le sa ta alo ali Penrith Panthers, male Brisbane Broncos, ma ta go fie talunga lea, le sa maua se ama noe, ma ta matai fo ili afie filia. O se talunga ina fina uteli, se fulu male faamanu ma loa ili Brisbane Broncos, ili se fulu male lua ali Penrith Panthers, mai tau mai ole Panthers lava le number tasi i le fatu la ngana o tatu au le ala sa malolo i le aso tofi ma vai tunai i le lua ai manu malo i le Broncos se mai le talo ngar kunala Sharks male Newcastle Knights manu malo le Sharks lua se fulu ai i le se fulu male valu Newcastle Knights Talonga le Sydney Roosters ma le Melbourne Storms i le aso farwaile su malfitu lea na mawai atu nei ma anu ma lo le Sydney Roosters ful ma le wha i le ono a le Melbourne Storms. Se e mai talonga le aso nanafi, Canberra Raiders ta alo ma le Rabbitohs tolu se ful ma le wha na ma lo a le Green Machine Canberra Raiders i le lua se ful ma le wha a le Labiti po le Sydney Rabbitohs. Ile afiafi lava le astona ina nafi ya le asa alo doili tato New Zealand Warriors amaise bobo ma alo rita alo ma alo foi ya le saili ma alo manu ma alo na New Zealand Warriors lua se fulu ile se Georgia Dragons ile se fulu male lua lua se fulu se fulu male lua ma nai ele talonga fatumulia le au lango lango e ui lava ile maru lu ma le timu ya aisa maitawina lava ele lango lango asia tato tru ile tato au E tō tasi lava ia. Io e tasi a ia. Ia pe o nei la sona nafi. Se e mai ni talonga Canterbury Bankstown Bulldogs la sona nafi. Ma le West Tigers. O ka se malolo le asa fia kai ma le West Tigers la sona nafi. Tonu su malua ma no malo le Bulldogs ile le ai a le West Tigers. Ile so lava ia le au lia na le la le sa ta alo al Cocos Titans ma le man ni si igos ma anu ma lo le Titans le sunga i a tino ma le vaenga tolu se fulu ma le valu ile tolu se fulu ma le lua a le man ni si igos ile so fo ile le fefia na le la le sa ta alo ai le Dolphins ma le Cowboys ma anu ma lo le Dolphins tolu se fulu ma le ono ile se fulu ma le ono Ia aina, ia pe o nei fwini ta longa ale tato NRL ili nei wa yaso. Fatulanga na tato valu pito ilunga, ia number one, Penrith Panthers, se e tulanga lua New Zealand Warriors tu maupea, o le Sydney Roosters tulanga tolu, Cornilla Sharks tulanga fa, tulanga lima o le Dolphins, tulanga ono Newcastle Knights, tulanga fitu, South Sydney Rapidus, ma le tulanga valu se e mai ai le Cowboys. Talonga na pe ona yai ya le tato in around and if we va yaso ya fa nga solo ai ya o pet petinga ma bat betinga ya po ai lava na sa e ta po ile ni va yaso i have tai ya o lo o maua pe le malosi ya le tato New Zealand Warriors fa tu ma wina ile tu la lua Take a look at myself. Tato wanga i mai noa lea i le lakapi uni pe ona iei le nei vaiaso vaiaso lo na nua le whanga solo ina o le Nations Cup vaiaso lo ntolu o le whanga solo nga le Nations Cup pe ona silfia i so se tafa o le kelope ia tato wamata mai le taalonga le astona i sifun male valu o yulai le asona nafi le sa ta aloa i lau All Blacks le sunga ya adi savea male vaenga au ia le sa ta aloa i malai Eden Park fa vau malo ma le au ma losi a i lani o lo numero tolu fa solongo au le lalo langi e le talonga la lea mai tau atu fi nau ma losi jamu fai mai o a i lani ma sanin ma lulu pe te iane e le tu ua lava fa po e vanga e le All Blacks Yo, e reni malvaenga ya le tatu malai fa va malo ia malo pui puia ya le tatu malai se a se a na malo se mo folau
I unga lao talonga ia i lea so tonai po lea so na nafi. Manu malo le New Zealand All Blacks fast fulu ai i le lua se fulu maletasi a ai e lani. In malai fa malo Eden Park. Talonga ia pani mfalani le sa ta alo i lea so na nafi. Manu malo falani ia ia pani fast se fulu male lua i le se fulu male lima a ia pani. Talonga Australia ma Italia. Manu malo Australia lima se fulu male fitu i le se fulu a Italia. Ile so sa ta alo ile ta yao na le la ile awo fiti ma Skotilani manu malo Skotilani tolu sumo tolu ile se fulu male fitu a fiti talonga Afrika isa ute mawalese ya manu malo Afrika isa ute fast fuma tolu ile le ai awalese talonga Argentina ma Engelani manu malo ai Engelani tolu se fulu male jasi ile lua se fulu male fa a Argentina I unga ga talonga le tato Nations Cup in fanga solo me se fo i ia, au pito ilunga au mahalo losi I le tamur sanga pei ona yai ia ile ne fo i vai tau mas tuana ta sel au pasifika le olo filo filo ai ia il fa tu langa na tato au wana ole au lava fit au le totele ia o pe on tamu fai mai le tato manu sa moa e ui wale tau lau wale fai moe moe mole sirfia le tamu fai ngan tato manu sa moa le sa iai tolu se fulu male valu manu malo e vermenia ili tato manu sa moa ili tolu se fulu male fitu tasi bele ai sa vai ia le tamu fai ngan manu sa moa lono winga wale tau lau wale fai moe moe lua ia tato fai ina talu mai le vai aso ntenei talonga mata ina madoja ai le foi wo se e mai le talonga ma Romania ya ele mai mai foi malontia a Romania ya ya ma ma wo ma lolo ai le tato manu Samoa ile nei foi vai yaso tato tato tania le o alfa nga so longa o fenga malanga le manu Samoa ile nei foi vai yaso ya po fea le a nga ai le isi tato tau mafinga a nga fo nei

for le tura le uma le pela vana o vatu ma yaso tai tasi la na tai ta inga lo na anga le lei tile ma tsa o fio le tua na faia mo lo ainga mo lo i kalesia mo tsa tsu tsanga tsa tai lava e ye lu tsau ma fainga tsa ma fa fi tsau li ale me ma utino ai tu la fo ina i tsa tsu le tsa tsu tamai le lang Tei mio le tātou te tālo le whaafitai. Me e tele wa ia whaia mō oe māu. Whaamanu ianga. Pe lava o na ou avatu e fōu le vai aso. Sa iei mea fōu na tutupu. E le ai lava se vai aso. E tutusa e mōni e whapea e usua le ngā luenga. O lo o mālo o lo le whanau ma ia o onga. A iei mea ese ese iaso te tasi. O lea i tūlā, o lea minute, o le savalinga, i le lalolangi o loo tātou iei. O loo taitai lava, e lea tua, i lo ulufafo ma lo ulufale. Tātou fafitai i lea tua, e se lea lofa o lea li. E ai tātou, e inisi na fai malangatu o fo i mai fai ngā malanga. E ye inisi, a fapena sa ngase ngase, o te ama i tua ma whare mai. O nisi na malanga atu i Samoa, o na fōfuanga whale ainga, o fō i mai le manuia, o nisi fō i whai malanga atu o na fōfuanga whale ainga. Ma ua tala u whātau nu uina o fōfuanga, i le alofa ma le anga le leio le atua. Ese ese mea uma, o asa whānau, o le oloa tāua, o fō ina i le atua i nisi o ainga. O te tono tātou e kālesia. E ese le upo le atua. Na la waina le asa o tona iat. Ese le upo le atua. Na la waina foi. I le malamalama o tona iat. Te tono o lo tātou falisa. Le ala le o la utala. E fou mea uma. E ese ese mea uma. I le vai asa ma le vai asa. O le atua waina faftai. O te muli mau fo ia o no sia mātou e kāle sia. E se le upu na wha manu iei nai le lava ia sa utuna ia. E se fo le fina ngalo o le atua. Na fa fola ina mai le nei vai sa. E se tangata na tāpua i le vai ia sa utuna ia tu. E se fo i o tangata na ulufale atu e tāpua i tutonu le nei fo i vai sa. Na iei fo i nisi le masani ai. Nisi e fai malanga mai mai Samoa. Vinga leo se tala e fōu mea i le alofa o le atua. Tātou te whaafitai ai. Puno wane, malo u whaalo lo tele lava. O te wala au ia te oe. Ave le whaafitai i le atua. Whaafitai i lo nā ngalilei. Mātang o fie. Iwe, na iei fō ilu i tau. Na fia ngai mai tātou. Yei fwoi fa'ala wona e fwo le tino. E ese. Peo na utou fa'a fwonga mai fwoi a te awia. O te ilava ua. Tulou. A o winga i o leo langa. A e tatu te fa'aftai lava i le atua. O a lava mea uma. A o le mea e mautinoa. E le utu ula fwa ina. I tatou we le li. Lo o yei fa'atasi o ia mai tatou. I teimi uma. Masa umalava. Puno wane, ave lau faftai. Ave lau faftai i le atua. I ese le tele o fiong pa ia le atua. O lo fa manatu ma yai. Ese le tele o ngā luenga ma mana le atua. O lo faya lo tau soifua. O tata wola mea fou. O lo faya ele alii mo i tata. Fai mai fo le fiong pa ia le atua. O te avatu fo ya te utou, le loto fo. Mo utu i te tonu ya te utou, le nganga fo. O la fionga pa ia a le atua, o tu i nga atulo wanganga, i te tonu ya te utou, e tau te sāva vali ai. Ma ana ana, ya te au. Fionga ia le atua, lo tusia, tusia e skielu. E fo mea uma, i le avaya saa. Ma lea vai e sā. La tātou te tālo.
Fafta i tele la vana mātou ta mā.

Olea ua to es formal tol minute ona ta le ole tu la tasil ni ta ya ole son full day la so luas fulu yulai lua fe luas ful mo leono fa taro fatu mo le ngang fa lo alo ia ila to un fayon mo mail ta to fa salong ni ta ya ole wo mo ta te masani ta to programme fa yi wi programme o sa ile ta ya ne ole son fuo ia e fa alta fa talo fatu e o felava mo mai tatu fa sala longa e lo fa fa ngal wenga e lo mauta po lo lawa lo ta vale lo e fa lo e nei taimi e a po ni sila po felava se tu lu o la rangi e fa fo mai ai fa talo fatu pi men sa mori mo tu tasi pi ai nei fm tasi o fa te simu le lua lo tu o ona nei sa vea ki kamesa eli uta tu mafuta i fo i se ia fa i wina le nei tai au Eu ia ilta tu programa of Sidim Tali, ora tu spa ia fa pe fo ile uta fa lai vidi me tatu numero masani o valselau o lima to tasi ia e o mai ila sidi ia mertari tatu sidi tatu slow

ona o faile se mana tu fa be ya te ao. O sa o tu si nai rosa tu si, o tu i lunga le lau lau. Ai o ono pese atu mai fale. Ma ina ua tau no mailo ti nai le fale. Sa hi ho ina la tu si. Ma o upu ia sa o tu si ai. Tina ea, o te mana o i e te tongi ina mai e te atu tu e mo a wawenga ia. Sasa ina le vāwa,